Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyaje. Yon ki yeve ou an vi partaje. Yon ki yeve ou, yon ki yeve.